0: メンテナンス440リピアディレクトテミスディスメンテン5000メンテン5000テルテミスペアファイルスールランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクトテミス、ディセン5000テミスクリアザイレンズルール34ライトアプローチディレクトテミス、ディセン5000テミスクリアザイレンズルール
0: 34 right approach.
2: Expect Iris Blue, runway 34 right approach. We have the one for the right off. Yes, the one for the right off. Yes, the one for the right off.

0: 繊細な方法でのコンタクト、カバー、バンバンエイジです。はい。
1: FedEx 15, declare direct off peak.
2: FedEx 15, direct peak, Papa Echo Alpha Kilo Sierra.

0: Airbus 568, contact to Narita Tower, runway 6035.
1: Tower, runway 235, Airbus 568, good day.
0: Okay. オレンジライナー 102 VDS 飛行中 210 ノットアンドエクスペクトズールランウェイ34ライトアップ
2: オレンジライナー 102 VDS 飛行中 210 ノットエクスペクトレスツールランウェイ34ライトアプローチ
0: エアプレミア731、リズムノーマス
3: リズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリズムノーマスリ

0: ライトライナー102、3ライトリング220、リデュースピード1901。ライトリング220、リデュースピード1901、102。
1: Right over the 150, right over the distance.

0: J スプリング622リピアディレクトビーナ
1: ーリピアディレクトビーナー J スプリング622
0: オーニーポンワンスルーナイナーメインテンスピード2タイプのスピードワンスルーターさん

0: レース中でしてきてきリストのメンテン5プラス3メンテン5プラス3なんていうてみスリアドパレースズルランウェイ34ライトアップ
1: リストン5000メンテン5000ザッセミスリアポアレスズルランウェイ34ライトアップロジェスプリン62
0: レース中でしてきてきアンティルリーディング6000メンテンスピード2501
1: Until leaving 6000, maintain speed 250 knots, jet range 622.

0: All 日本ワンスメラランダクトナリタトバワンワンエイトベスマンスリーハイ。
1: ワンワンエイトスリーファイブオニトワンセブンメラ。
2: Grip at flightable 150 AP 570.

0: データ866出雲ナビゲーションディレクトジーナ、メンテン4479ジーナ、スピアフレースランベイ34レスタブル。
1: On navigation direct Gina, descend 4000, maintain 4000, and Gina, clear outlet, 34 level, 2 3 8

0: オレンジライダー104ナフライヘリング170ベクター200コースディセンドラインターン8000
1: フライヘリング190ディセンド8000オレンジライダー104
0: イーバー184リークリアジェストヴィーナスディセンドラインターンフライレベル200
2: ヴィーナスディセンドラインターンフライレベル200イーバー02コレクション184
0: ダイナスティー102ディセンドラインターンフライレベル150
3: ディセンドラインターン150ダイナスティー102
0: オレンジランダーセクトリティー東京アプローチランフェイチェンジクエルバンイヤールーターズゴルスアイバーエクセプタイレスヤンキー16レフトアプローチ
4: Tokyo Approach Paratia 501, descending flight level 150 with November.
0: Yeah, Paratia 501, Tokyo Approach, runway change, clear by your Swamp Golf Arrival, and expect Cyrus Yankee 16 left approach.
4: Swamp Golf Arrival, I left Yankee 1816 left, Paratia 501.
0: EVA 184, descend the mantle, flight level 150.
2: Descend the mantle, flight level 150, you are 184.
0: オレンジライナー104、10ライトリング200。
1: ライトリング200、オレンジライナー104。

0: オレンジライナー104、コンタクトレーダー120デシマル
1: 2レーダー1202、オレンジライナー104グレイ
0: レイアプローチロールキャスランウェイチェンジランウェイ16ランウェイチェンジランウェイ16エクスペクタイラスヤンキーランウェイ16レフトアプローチパラテ501アフライヘリング200デスタントゥファイナルアプローチコースディセンダルマンタン7000
2: Flighting 200, descending 7000, Paratail 501.
0: Dynasty 102, descending 1000.
3: Descending 10,000, Dynasty 102.

0: ガラスイバンドルトゥーナをリークリアディレクトコーペン、ディセントリーチ1、0ターザンバイコーペン。
1: Direct Copen and descent, maintain 10,000 by Copen, Dynasty 102.
0: Dynasty 102, gonna cancel Copen speed restriction.
1: Okay, no Copen speed restriction, Dynasty 102.
0: Verify, no speed restriction at Copen.
1: No speed restriction on Copen, Dynasty 102.
0: Cebu 5054, turn left heading 020.
2: Left 020, Cebu 5054.

0: 2-1-8-4, contact Odera 120-02.
1: Radar 120-02, EO 184, Rikotoza gozaimasu.
0: はい。フィリピン428、リークリアドリフトコーペン、ディセントリーチ10,000バイコーペン。オレンジライナースイストロ2、チャンレフトリング340。
2: コンファームオレンジライナースイストロ2。
0: アパームヘリング340。
2: サイト340、オレンジライナースイストロ
0: 2。チャンレフトランシフト7、レルスピード2309。
3: Cancel all restriction.
0: Orange runner 602, descend 6000.
2: Orange runner 602.

0: APG546 リクルドリフトコーペン。
1: リクルダイレクトコーペン、APG546。
0: オレンジライナー500、ディスラメンテフラレベル1500。
2: ライナー450、オレンジライナー500。

0: Tokyo Approach Gateway 240, now Tarek Step Level 150, Level 181, we have a Papa.
1: Gateway 243, Tokyo Approach Caravan, your Swamp, Golf, Arriver, and expect Tarek Yankee 16 Left Approach.
0: So, Swamp, Golf, Arriver, expect Tarek Yankee 16 Left Approach, Gateway 240.
1: オレンジライナー500、リークリアデレストコーペン。
2: ダレコーペン、オレサノ500。
1: TVA243 のリークリアデレストスワンプ、ディセンダルメンテン、11000。
0: ダレスワンプ、ディセンプ、11000、TVA240。
1: TVA243、ベルファイア、エクセスタイルス、ヤンキー、16、レフトアプローチ。
0: エクセスタイルス、ヤンキー、16、レフト、TVA240。

0: 日本航空501ザイヘリング270ベクター中ファイナルアプローチコースディスナラメンテン6000コニー551ターン left heading 330 this is runway 6000
1: left 330 down to 6000 コニー551 heavy
0: コニー551 release D2 210
1: slow to 210 now it's コニー551 heavy

0: オレジライナー126、ディシュナルメンテン、ワンバンターさん、リリースティー J-J-5-0-9。ベナシー100、ディシュナバイアスター T-100-0-9。
1: センバースター100,000、ダイナシー100。
0: CP1、ディシュナバイアスター T-8,000。ジャパネア55、ディシュナルメンテン6,000。
2: Japan 55, extend to 6,000.

0: モグレア501、東京アプローチ、エクスペクターレスヤンキー、ランウェイ16レスアプローチ、クリアルビアスワンプ、ゴルフアライバー。モグレア501、メインテンフライトレベル150、成田県 HQ ライナー56。オレンジライナー126、実際のバイアスターT9000。
1: 実際のバイアスター9000のオレンジライナー126。

0: タイナサさん、8101、コンタクト東京レーダー、120としまる2。
1: ブロック。
0: チャイナサタン8101、コンタクト東京レーダー、120としまる
1: 2。120としまる2、グレイチャイナサタン8101。
0: グレイ。
2: Shuttle approach, good morning, Samaya 809, descent level 240, information Romeo.
0: Shamaya 809, 到

0: ター岡314ディセントリーチ1003バイブ
1: ー。ファームスター岡214。
0: ファームスター岡314ディセントリーチ1003バイブ
1: ー。ディセントリーチ1003バイブー。スター岡214。
0: パラテア503リリースフィール2230。
2: C230パラテア503。

0: フィリピン434、リクリアダイレクトブース、ディセンドメインテンフライトレベル150。
1: Here direct course, descend maintain level 150 for Philippine 434.

0: Air China 9929, Re clear direct for Boost. Descent to reach 10,000 by Boost.
1: Clear to Boost and reach 10,000 by Boost. Air China 9929.
0: Sami Air China 9929, left heading 340.
2: Turn left heading 340, Sami Air 8029.
0: All station torch approach, parallel ice approach is runway 16 left and right in progress.
3: Tokyo approach, ice and 128, leaving cutter 1994, descending flight 150 with Romeo.
0: Orange liner 128, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by S1, golf arrival, descent to reach flight level 150 by Gris.
3: Runway 16 left, cleared by S1, golf arrival, descent to reach flight level 150 by Gris, orange liner 128.
0: シャーメイ809、リジュームノーマルスピード。
2: ノーマルスピード、シャーメイ809。
0: エアピーチ572、ターンライティング1970、リジュースピード210ノ
4: ット。ターンライト1970、リジュース210ノット、エアピーチ572。
0: シャーメイ809、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: 120、デシマル2、シャーメイ809、グレー。
0: グレー。エリア800、フライヘリング180、ベクターとファイナルアプローチコース、メインテン11000。
5: メインテン11000、ヘリング180、ヘッドハッド800。

0: フィリピン434、ターンレフトヘディング330。
1: ヘディング330、フィリピン434。
0: エアチャイナ9929、ターンレフトヘディング340。
2: レフトヘディング340、エアチャイナ9929。

0: 番エトロスイートキャプラーランウェイ16レフトキャビアブータスゴルフアライバーディストロメンテンフライトベル200。S 番 S02 リクリアディレクティブ Venus メンテンフライトベル200。オニフォン135リクリアディレクティブジェミー。
1: ジェミー、オニフォン135。

0: 東京レーダー120
1: トゥージャパン、S7970。
0: やって526ストロメンテイン10000。やって526ナイトクエネ2957572957 インチ。ヤジパンエスロ2リクエディレクトコーペンディストロメンテイン10000キャンセルコーペンオールリステクション。
2: リクエディレクトコーペン10000。

0: モノステーション東京アプローチインフォメーションユニフォームナイトキュアネ29957。NPH 574ターンライトヘディング190。
1: ターンライトヘディング190 NPH 574。

0: Bohemian 604, Lakeland Direct, Tamis Street 710,1000.
1: Direct to Tamis Street 710,1000, Bohemian 1, Bohemian 604.
2: And GP2, Dara, descend Biostar to 9000, cancel speed restriction.
3: Descend Biostar to 9000, cancel speed restriction, repeat to 9000.
2: GP2 のエラーナウリークリアディレクト P X 連点ナイナーターザン。GP2 のエラーリークリアディレクト P X 連点ナイナーターザン。
3: GP2 のエラーディレクト P X 連点ナイナーターザン。

0: Japanese Base 36, Visual Wind Tempo Arrival 150. Concourse Row
1: 8-4-8,
0: contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
1: 120, Concourse Row 8-4-8, またね。
0: またね。

0: ジャパネコーズライトフライヘディング170ベクター2テミスミスララメンテイン9000。
1: ジャパネコーズライトヘディング170ディセント9000。
0: ジャパネコーズライトコンタクト東京レーダー120デシモ2。
1: 1202ジャパネコーズライト。
0: ジャパネオ5000、リセナバイアスター2、9000。
1: インディアスター、9000、リセナ5000。

0: approaches ring 0 4 0 1 7 0 4 1 5 0 Y 2.
1: Jet Spring 214 Tokyo approach runway 34 right. Clear runway Swamp Tango arrival.
0: Runway 34 right clear via Swamp Tango arrival.
2: Tokyo approach on Tango 181. Encountered right turbulence between descending flight level 170 to 150.
1: On Nippon 181, roger. Thank you for information.
3: Tokyo clear on 170,
1: 9270. Hong Kong 0870, Tokyo approach. Narita 9H2960. Expect RS Zulu, runway 34 right approach. Clear by a Rooters Tango arrival.
3: Rooters Tango arrival, RS 34 right approach. Clear by
1: 香港0870、アパームランウェイ34、ロミオ、ディスラルメンテンフラレボ150。
0: 東京アプローチ、ウェスティ23215150、direct all this, and we have registration with you.
1: アラスカイ23、東京アプローチ、成田9年2760、エクセプタレス、ズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアラバイア、スーポック、タンゴ、アライボ。
0: スーポック、タンゴ、
1: アラスカ23、フォーカメーションエクスペクタルス、ズール、ランウェイ34、ロミオアプローチ。
0: ズール、ランウェイ34、ロミオアプローチ。823。
1: 香港シャドウ870、ウィーチャーディレクト、ヴィーナス。
3: ダイレクト、ヴィーナス、香港シャドウ870、エディスクト。
1: 香港シャドウ870、ノースピードコントロール。
4: トキアプローチ、ランジャーナ、3、レンジナイナーズ。334, information to the leaving flight is 42240 by Mama.
1: Original 334, Tokyo approach, runway 34 right, clear by ya, Rooters Tango arrival.
4: 34 right, runway, clear by Rooters Tango arrival, original 334.
0: Report, Sky 676.
1: Confirm United 7, did you call me? Alaska 23, did you call me?
0: Airport
1: 9676. 9676, Tokyo approach, go ahead.
0: 9676,
1: Panama 2420 by Mama. 9676, Tokyo approach, Narita 9H2960. Expect RS Zulu, runway 34 right approach, clear by ya, Rooters Tango arrival.
0: Rooters Tango arrival, runway 34 right, 9676. Tokyo approach, 97, passing flight level 230, descending 150.
1: ユナイロ7東京アプローチ、成田9年中内の6キロ、エクセクタルスランウェイ34リーマーアプローチ、クリアラバイア、スポークエコーアライボユナイロ7フォーカーメーション、エクセクタルスランウェイ34リーマーアプローチユナイロ7東京アプローチ
0: And for your United 7, confirm that's quick, the Tupac Echo for 34 left United 7
1: ユナイロ7ネガティブ、クリアルバイアスポーク、エコーアライボー、エクスペクタルスランウェイ34、リマアプローチ。
0: カピー、ウォークスペクト ILS 34、リマフィアナイト。
1: オレンジライナー334、ビーチャーディレクト、ヴィーナス、ディスラルメインテンフライレボー、150。
4: ディケル、ヴィーナス、ディセンファイト、150、オレンジライナー334。
1: 香港シャロー870、ビーチャーディレクト、セミ。スタンバイ、香港シャロー870、ウィーチャーディレクト、セメン。
3: マスオフ、ダイレクトセメン、香港シャロー870。
1: アファミナレクトレクト。
3: ダイレクトセメン、香港シャロー870。
1: オレンジライナー334、ウィーチャーディレクト、ヴィーナス。
4: ああ、レクトレクト、ヴィーナス、オレンジライナー334、and confirm comply Venus restriction。
1: オレンジライナー334、キャンセル Venus restriction。
4: キャンセル Venus restriction、オレンジライナー334。
1: 香港シャロー870、リテラルメインテン11000、コンタクト東京ベイダー、120.2。
3: 1202、デスナイメインテン11000、香港シャロー870。
1: デスプリング214、ディセナバイアスター210000。
0: デスプリングスター210000、デスプリング214。
1: オニポン111、コンタクト東京アップグレーダー、120.2。
0: 120.2、オニポン181。
1: オレンジライナー334、ビーチャーディレクト、セミ。
4: リケール、セミ、ソレンジャーナ、334。
1: タイ676、リテラルメインテンフラーレボー、150。アラスカイ23、リテラバイアスター、
0: 9000。リテラバイアスター、823。
1: アパン。ユナイテッド7、リテラバイアスター、26000。クロスレスコ、アッツ、オービロー、フラーレボー、150。
0: リテラメインテン、6000。 6000 via the Tupac Echo, and we'll cross Oldies at 150 United 7.
1: United 7, full confirmation, cross Lesbo at Orbital Bravo 150.
0: Copy, Lesbo 150, United 7.
1: Orange Runner 334, Digital Maintain 10.3, contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
4: Tier 10 Southern Radar 120, Decimal 2, Orange Runner 334.
1: ジェジャン1マスベン1トーキャプローチ、カメ34ライト、スリアラバイア、スワンプタンゴアライボ
4: ー。カメ34ライト、スリアラバイア、スワンプタンゴアライボー、ジェジャン1171。
5: トーキャプローチ、カメ520、ディセンディングフライレボー240、バイマスベン、ズルー。
1: カメ520、トーキャプローチ、カメ34ライト、スリアラバイア、ルータス、タンゴアライボー。
5: Runway 34 right, cleared via Rutas Tango arrival, runway 520.
1: Cassia 520, after passing Mamas, descend and maintain flight level 150.
5: After passing Mamas, descend and maintain flight level 150, runway 520.
6: Tokyo Proceed, Cineo 63, direct Korea, descend and maintain flight level 150 Korea, testing flight level 162, with the information to look.
1: Cineo 223, Tokyo Approach, runway 34 right, cleared via Swamp Tango arrival.
6: Running clear for right, clear the swamp tango arrival, Cineo 23.
1: Japan Air 57, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
0: 120 to Japan 57.
1: Jeju 1171, descend on Bias Star to 10,000.
4: Send Bias Star to 10,000, Jeju 1171.
7: Tokyo Approach, Japan Afternoon 50, leading 278, descend 240 by Bomas, information Zulu.
1: Japan S-Wing 50, Tokyo Approach, runway 34 right, clear by Ruta Tango arrival.
7: 34 right, Ruta Tango arrival, Japan Afternoon 50.
1: Alaska 23, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
0: 120, decimal 2, Alaska, E23.
1: ジャパニア750、アフターパッシングママス、ディジタルメインテンフライレボー150。
7: アフターママス、ディジタルメインテンフライレボー150、ジャパニア750。

0: 東京アトラス、アトラス08、メインチェーン、ファイスタート。
1: アトラス08、東京、アプローチ、成田9ね、9ナイナー、6中。
0: アトラス08、成田9ね、9ナイナー、6中。
1: 正常管理のセグリンポリサンチ、アトラス08、コンファン。
0: アトラス08、できるか。
1: ラジャ。アトラス08クラマのメインチェイン7000。

0: イースタージェ607ビクティアドディレクトビクセンメインテインセールボー15から
1: 西洋原油セールビクセルセブン
0: イースタージェ607ダイレクトビクセンメインテインセールボー15から
1: ディレクトビクセンメインテインセールボー15から6107

0: プレーターベン322、フライヘディング030、ベクター2セミス、センダルメインテイン、10,000。
1: ヘディング230、センダルメインテイン、10,000、グレートベイ、322。
0: ジャパンでは774、リリースピリット250ノット、センダルメインテイン、13,000。
2: 250ノット、13,000、ジャパンでは774。

0: Japania 65 declare direct. Japania 65 declare direct to semi below 10,000 maintain speed 25,000.
1: 这个东西比较完整上是不太一个什么的概念。
2: 東京プロシーキネア209のディレクトリー、メインテンサイブ150インフォメーションファンク
0: ス。キネア209の東京アプローチランウェイ34ライト、キャビアスワンプ1000ゴライボー。
2: ランウェイ34ライト、テンサンポ1000ゴライボー、キネア209の。
0: Japania 65, December maintain 5,000.
3: Japania 65, 5,000.

0: オレンジライナー404ターンレフテに350
1: レフテに350オレンジライナー404
0: エアチャンナー9919ディセンドビアスター911タザン
1: ディセンドビアスター11000エアチャンナー9919

0: 本コンシャト646ビリスピート170ノス。
1: ビリス170ノスコンシャト646。
0: イアチャナ9919ビリスピート190ノス。
1: ビリ1900ノス、イアチャナ9919。
0: オレンジライナー404、コンタクト成田タワー、3番A リスナー35。
2: タワー11835、レンジライナー404。

アンスマーキャット202コンプライビスビーナス、あ、ビーナス、アルチューダントスピードリストリクション、スタンバイ実践。スマーキャット202ディセントバイアスタートゥ1000000。

0: サーキ300フライヘディング2コーチョンフライヘディング190ベクター2テミスディスナルメインテン6000
1: This time maintain 6000 and fly heading 190 vector to rest point please.
0: Turkish 30 vector to Temis.
1: Vector to Temis point. Turkish 300.
0: German cargo 590 descend via start 10000.
2: Descend via start 10000 German cargo 590.

0: カンタス61、デスナルメンテフライトレベル150。
1: デスナルメンテフライトレベル150、カンタス61。
0: エアプサン166ターンライトリング230リリースピード210ノーツ
2: ライトヘディング230スピード210ノーツエアプサン166

0: スターシップ300、サンライトリング230、リリースピード1900の。
1: ライトリング230、リリースピード1900の、スターシップ300。
2: Thank you, approach. G'day, Qantas 799 heavy on descent flight level 240 with Juliet.
0: Qantas 799 Tokyo approach. Report altitude.
2: Passage 251, Qantas 799.
0: Qantas 799 Roger, runway 34 right. Expect Iris Zulu runway 34 right approach. Cleared via Lutas Tango arrival.
2: Okay, Iris 34 right Zulu by the Lutas Tango arrival. Qantas 799.
0: カンタス799、ディスナルメンテフライトレベル150、成田県 H2962、インフォメーションジュリエット。
2: 150、29962、we have Juliet, corner 799.

0: Santa 61, turn left heading 350, descend and maintain, 5 to 10.
1: Heading 350, descending 5,000.
0: マーケット202、イルスピー21、70の。

0: ャーマンカーゴ5970、フライステリング270、ベクター2テミス。
1: ライディング270、ベクター2テミス、ジャーマンカーゴ5970。
0: オールステーションズ東京アプローチ、成田 QNH2963、成田 QNH2963。スタートです、3、ステーションコーリー、スターゲンコロタイン。ターキッシュ300、メインテイン1703ティル 7DM、コンタクト成田タワー118デシマル35。
1: メインテイン、スピーチ1703ティル 5TME、コンタクト1835、バイバイ、トキッシュ300。
0: ターキッシュ300、ネガティブ1703ティル 7TME、コンタクトタワー118デシマル35。
1: コンタクト1835、1703ティル 7TME、トキッシュ300。
0: ファンタス61、リズモナビゲーションディレクトテミス、メインテイン、5000アンティルテミス、クリアルファイレスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。ファンタス61、後半、クリアルフォー ILS ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: ILS ズール34、ライトアプローチ。

0: ジャマカゴ5970、リスナルミンテ5000。カンタス79フライヘディング350ベクターズケミ。
1: ヘディング350コーナー79。
0: ステージは1109リリースピー2170の。カンタス61リリースピー2190の。
2: 1900の。
0: ジャーマンカーゴ5970ターンライトヘディング300。
3: ライトヘディング300ジャーマンカーゴ5970。

0: 한타뜨근나이나디스나로메인텐5타잔
1: 파시아스코너셈나
0: マスケット202メインテイン107アンティル7ディミコンタクト成田タワー118デシマル35はい、デジア1107リディスピー2170のヤマカゴ590リズモナビゲーションディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクレロファイルスツールランベス34ライトアプローチ
2: ライトテミスメンディセンテン5000メンテン5000アンティルテミスメンキアスアイレスツールフォーランベス34ライトジェネカゴファンナナスヨ
0: カンタス61リリスピー2170の
3: 170のスピー2170

0: エジア1109メインテラジャメインテン170のサンジェル7ゲミコンタクトなり方は118デシマル35ジャーマンカーゴ5970ディルスピード1970の
1: ディルスピード1970のジャーマンカーゴ5970
0: カンタス7ナイナーディルスピード210の
2: Q10のスコアン7

0: カンタス799、リリースピーツ190のフォアです。
1: 190 or less, corner 79.
0: カンタス799、リズモンナビゲーションディレクト、テミス。メインテイ5000アンティルテミス。クリアルファイルズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: OK, direct to Temis, 5000 till Temis, clear for the ILS, Zulu, runway 34, right, corner 79.
0: カンタス 79, リリースピーツ190のとフォアです。
1: 190 or less, corner 79.

0: サンタス6はメインテイン170の37リュミ、コンタクト成田タワー118デシマル35。サンタス6。スカイ04、フライダーボー170、トゥーディセンディング、フライダーボー、フライダーボー271、ディセンディング、フライダーボー、240バイ、マママスティンフォーメーション、ディマーノマスティン。サンタス6は、メインテイン170のアンティル7リュミ、コンタクト成田タワー、118デシマル35。
1: 119 35
0: maintain 170 on 7 day mate. Contact 61 confirm maintain present speed until 7 day
1: mate. So 7 day mate. Contact
0: 61. German cargo 590 reduce speed to 170.
2: Reduce speed 170 German cargo 590.
0: Skywalker 804 runway 34 right. Expect Iris Zulu runway 34 right approach. Clear the via route dash Tango arrival.
1: Runway 34 light expecting a left Zulu, runway 34 light approach and clear via route at Tango arrival, Skywalker 804.
0: Skywalker 804, maintain flight level 240, Narita KNH 2963, information Lima.
1: Maintain flight level 240, we have Lima 2963, Skywalker 804.

0: カンタセブンライナー、リリースピート170とオアです。
1: 170 or less, Qantas
2: 179. Approach SL 145, line level approaching at level 240, information is Julian.
0: Air China 145, Tokyo approach standby break. Starwalker 804, Liquorial Direct Venus, Descender Maintain Flight Level 150.
3: Descender Maintain Flight Level 150, Liquorial Direct Venus, Starwalker 804.
0: ジャーマンカーゴ5790、メインテン170のツアンチル7ディエミ、コンタクトの成田は118デシマル35。
4: 17227、118デシマルカーゴ5790、グッバイ。
0: グッバイ。エアチャイナ145、東京アプローチランウェイ34ライト、クリアドビアルーダス単語アライバー、メインテンフライトレベル240。エアチャイナ145、コンファームランウェイ34ライト。
2: ランウェイ34ライト、エアチャイナ145。

0: タール806東京アプローチリポートある中。カタール806リポートパッシングある中。
1: パッシングある中175150150。
0: カタール806ラジャーランウェイ34ライト。エクスペクターエルズールランウェイ34ライトアプローチ。クリアルビアスワンプタンゴアライバー。カタール806ディセントリーチフライトレベル150バイグリップ成田系 H2963 インフォメーションリーマ
1: ー
0: カンタス79コンタクト成田タワー118デシマル35エアチャイナ145リクリアルディレクトビーナスディセンダのメインテフライトレベル150ダイナスティー108東京アプローチランウェイ34ライトクリアドビアルータス3号アライバーメインテフライトレベル240
1: Runway 34 right, through that Tango level, and then travel 240, thanks to 108.

0: 東京アプローチオレンジラナ1145217450150 We have Lima
1: オレンジライナー114東京アプローチスタンバイブレイクカタリ806ディセンダーのメインテン11000
2: Level 11000 3806
1: オレンジライナー114ランウェイ34ライトクリアドビアスワンプタンゴアライバーディセントゥーリーチフライトレベル150バイクリップ
0: 34ライトブーストランプタンゴアライバーフリークフレーム150オレンジライナー114

0: スターウォーカー804リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテイン5000アンティルテミスクリアルファイルツールランウェイ34ライトアプローチ
1: リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテイン5000アンティルテミスクリアルファイルツールランウェイ34ライトアプローチスターウォーカー804
2: Okay, first Japan 9942 leading side of 274 descending 240 we have him
0: Japan 9942 Tokyo approach ランウェイ34ライトクリアルビア2-35 arrival メインテインフライトレベル240
2: Japan 9942, runway 349, clear for Arctic 2-3-4 arrival. Clear for Arctic 240, Japan
0: 942. Starwalker 804, below 10,000, maintain 250 knots.
1: Below 10,000, maintain 250 knots, Starwalker 804.
0: Air China 145, reduce speed to 250 knots.
3: 245, Air China 145.
0: ダイナスティ108、ディセンダのメインテイン5000、全リルスピード250ノ
1: ット。ディセン5000、スピード250ノット、ダイナスティ108、コンフィニッシュポ
0: ジション。ダイナスティ108、キャンセル、ビーナスディスクリプション。リルスピード250ノット。
1: OK、リルスピード250ノット、キャンセル、ビーナスポジション、ダイナスティ108。
0: カタリ806、ディセンダのメインテイン9000、キャンセル、ドリームオールリセプション。
4: 9000 feet、キャンセル、ドリームオールリセプション、カタリ806。

0: Air China 145, fly heading 010, vector to Temi. Orange Line 114, listener maintain 1000.
1: 1000, Orange Line 114.
0: ジャパンネア942、リクリアルディレクトヴィーナス、ディスナーのメンテン、フライトレベル150。
2: ダイレクトヴィーナス、ディスナーのメンテン、フライトレベル150、クライトレベル142。

0: エチオピア672ディセントゥーディフライトレベル150バイクリップ成田県 H2963 インフォメーションリマ
1: 2963リマーディセンディング1500ディセントゥーディフライ
0: トレベル804コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー1202スターウォーカー804
0: エアチャイナ145コンタクト東京レーダー120デシマル2ダイナシティ108コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202ダイナシティ108
0: カタリ806フライヘリング2ポジトラヘリング190ベクター2テミスディスナロミンテーブ6000
2: Right heading 190 and descend 6000 vector expected time 7802
0: オレンジライナー114ディセンダルミンテインナイナータザンキャンセルドリームオールディスクション
3: ディセンドナイナータザンディセンドナイナータザンキャンセルドリームディスクションオレンジは114
0: エチオピアン672ディセンダルミンテイン11タザン
1: ワロタザンエチオピアン672
0: ジャパンディアンナイナー42ディセンドビアスター211タザン
1: Descend BST 11000 Japan, and then about 2.

0: Japania 942 fly heading 020 vector to Temis. Descend runway 8000.
1: Heading 020 descend 8000 Japania 942.
0: オレンジライナー114、ディセンダーのメインテン6000。
2: 6000、オレンジライナー114。

0: ワンライナー114リリースショートワンライナーゼロノート。
1: ワンライナーゼロノート、レンジャーワンマンフォー。
0: 香港シャトル650フライヘリング020ベクターとテミス偽装メンテン6000
1: ベクターとテミスフライヘリング020 6000香港シャトル650
0: エアピーチ506偽装メンテン12000キャンセルオールリストリクション
1: 12000キャンセルオールリストリクションエアピーチ506
0: エチオピアン672ターン、ライトヘディング230、リソーメンテン5000。
2: ライトヘディング230、リソーメンテン5000、エチオピアン672。

0: オランタナ7300オリキアディレクトヴィーナスディフォーメイテンフライトビル150。
1: ゲートヴィーナスディフォーメイテンフライト150、7300。

0: こんにちは、フォーターン、レフテリング240。United 87 speed tower, left heading 270.
1: Left turn, heading 270, United 87 speed tower.

0: コリン204リリースローという170の。ロヒリオン630、メインテンスピード170ノーツはグレーター until 7DME。
1: 170 until 7DME, ポイントエア630。

0: オレンジライナー7300、リジモナビゲーションディレクトテミス、ケファイルスズル、ナンバー34ライトアプロー
1: チ。リジモナビゲーションディレクトテミス、ケファイルスズル、ナンバー34ライトアプローチ。オジャナー7300。
0: コニーツーズラフォー、メンテン170のサンティオ 7DME。
2: 170.7DME, 7-04. 204.

0: UPS117 ディフェントリーチ11ターザンバイビーナスキャンセルビーナススピードディストリクション。
1: All right, cancel the Venus speed restriction and reach Venus at 11,000 UPS 117.

0: ィリピン432、リトリアルディレクト、ヴィーナス、ディスンナのメインテンフライトレベル150。UPS 117、リクリアルディレクト、テミス、ディスンナのメインテン5000、メインテン5000、アンティルテミス、クリアルファイル、ズール、ランベ34、ライトアプローチ。
1: Okay, down to 5000, maintain 5000 till Temis and cleared for the ILS Zulu 34 right approach UPS 117.

0: フィリピン432キャンセルビーナスオールディストラクション。フィリピン432キャンセルビーナスオールディストラクション。
1: Cancel speed restriction of Venus, Philippine 432.
0: Philippine 432 and cancel Venus altitude restriction and speed restriction.
1: Copy. Cancel altitude restriction at Venus, Philippine 432.
0: Philippine 432 and cancel Venus altitude and speed restriction.
1: Cancel altitude restriction at Venus, Philippine 432.

0: オレンジアイランド5番2、あ、スタンバイデューディアクスペース、スペックディセントイン2マイル。オレンジアイナ512、リクリアルディレクトビーナ、ディスナルメインテンフライトレベル150。
1: ダイレクトビーナ、ディテール150、オレンジアイナ512。
0: フィリピン432、リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000アンティルテミス、クリアルファイルズール、ランウェイ34、ライトアプロ。
2: Direct Temis, maintain 5000 till Temis, and at Temis, clear for the island 34 as rule of those Philippines, 432.
0: Orange Line 512, cancel Venus all restrictions.
1: Cancel Venus all restrictions,
3: Orange Line 512. Token approach, Japanese 502, leaving 50168, descending 50150 by query information November.
0: Air Beach 582, Tokyo Approach, Runway 34 Right, Clear via Stamp, Tango Arrival, Descent to Reach, Flight Level 150 by Grip.
3: Clear via Luton Tango Arrival, Descent to Reach, Level 150 by Grip, 34 Right, Air Beach 582.
0: Air Beach 582, Confirm Clear via Stamp, Tango Arrival.
3: Clear via Stamp, Tango Arrival, Air Beach 582.

0: エアピース582リクレアデルコスワンプディセンダルメインテン1バンタザン
1: ディレクトスワンプディセン1バンタザンエアピース582リ
0: UPS 117コンタクト成田タワー118デシマル
2: 35 118.35 UPS 117 Good night sir

0: 東京プロジェクト B130 リビンハイム2305-1200-240 with
1: number Airpeak 530 東京プロジェクトランウェイ34 right cleared via Delta Tango arrival maintain flight level 240
0: ランウェイ34 right cleared via Delta Tango arrival maintain flight level 240 Airpeak 530

0: AOPC530、リクリアルディレクトビーナス、ビスナのメインテンフライトレベル150。
1: リクリアルディレクトビーナス、テンハーレベル150、AOPC530。
0: AOPC582、ターン、ライトヘリング180。
2: ターン、ライトヘリング180、ノッピーチ582。

0: ジャイアント7171東京アプローチ、リクエストリーズンラフォーランウェイ34レフト。ジャイアント7171リクエストリーズンフォーランウェイ34レフト。
1: フォーアプローチ。
0: ジャイアント7171ソーリー、ステアゲンプリーズ。
2: 東京アプローチ、エアビーチ530、コンファーム、コンプライビーズ、ビーナスレセプション。
0: エアビーチ530、キャンセル、ビーナス、オールレセプション。
2: Thank you, キャンセル、ビーナス、オールレセプション、エアビーチ530。
0: ジャイアント7171、コンファーム、エアクラフトパフォーマンス。ジャイアント7171、ソーリー、アネイブルよりリクエスト、テイクランウェイ34、ライト、ロメオ。エアピーチ582、ディフェンダーのメインテイ6000。
3: ディフェンダー6000、エアピーチ582。
0: ジャイアント7171、ランウェイ34、ライト、クリアドビアス、フォックス、タンゴ、アライバー、ディフェンツーリーチ、フライトビル150、バイ、レスフォー。ジャイアント7171コンファームランウェイ34ライト。
4: はい、
0: 34ライト。7171ジャイアント717メインテンフライトレベル150。エアピーチ582ターンライトヘディング1970。
3: ターンライトヘディング1970エアピーチ582。
0: フィリピン432、成田系列2969、コンタクト東京、コンタクト成田タワー、118-35。
5: コンタクト成田タワー、118-35、フィリピン432、天元線アロン。
0: オールステーション東京アプローチ、成田系列2969、成田系列2969。
6: フェロンコンタクト652、ディサーディング2714240。
0: 香港シャトル652、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト。スペクタイルズ・ズール、ランウェイ34、ライト。

0: エアピーチ570リスンダロメインステイ8000
1: コンファンエアピーチ530
0: エアピーチ530リスンダロメインステイ8000
1: リスン8000エアピーチ530

0: オレンジアイナ5番2、メインテイン、ワンセブンゼロノット、オワグレイター、アンティルセブンディミー。
1: ワンセブンゼロノット、オワグレイター、アンティルセブンディミー、オレンジアイナ5番
0: 2。エアピーチ582、リリュースピート190ゼロノット。
1: リリュースピート190ゼロノット、エアピーチ582。
0: エアピーチ582、リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテイン5000アンティルテミス、クリアファイルズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、メインテイン1970ノッツ。
1: リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテイン5000アンティルテミス、クリアファイルズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、メインテイン1970ノッツ、エアピーチ582。
0: エアピーチ530、リスナーのメインテイン6000。
1: リスナー6000、エアピーチ530。
2: Tokyo approach, Kobawaka, the Kajito Drove, descending flight approach 240, reach Papa Mountain.
0: Chassis 500, Tokyo approach, report altitude.
2: Passing flight level 300, today, Kajito Drove.
0: Chassis 500, Raja, runway 34 right. Expect IRS Zulu, runway 34 right approach. Cleared via Ruta 35 arrival.
2: IRS Zulu, runway 34 right, Ruta 35 arrival, today, Kajito Drove.
0: オレンジライナー5番2コンタクト成田タワー118デシマル35
1: 118デシマル35オレンジライナー512
0: Yep
3: BG 93106 passing by level 300 descend level 240 by Mama information we have asked
0: ライナーシティ106

0: AirPC 58 to maintain 190 until 10 DM. Contact 成田タワー118.35.
1: 190 until 10 DM. 118.35
2: AirPC
1: 58.
0: 日本カーゴ206とキャプロチ、You are transmission is so weak, check your transmitter please.
2: Japan,
0: 日本カーゴ206スタンバイ。AirPG 530, Digis P2190 の。
1: Speed 190, AirPG 530。
0: AirPG 530, コレクション、Digis P2170 の。
1: Digis P2170, AirPG 530。
0: キャッセイ500、リクリアルディレクトヴィーナス、17メインテンフライトレベル150。
3: リクリアルディレクトヴィーナス、センバーレベル150、ガレット150。
0: 日本カゴ206とキャブローチ、ハウデューリー、レディウチェックハウデューリー。リ
4: ュファイアンゴシャルティクサイト。
0: 日本カゴ206、ランウェイ34ライト、エクスペクト ILS ツール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアルータ35アライバ
2: ー。
0: 日本カゴ206ラジャーランウェイ34レフト、エクスペクト ILS ランウェイ34レフトアプローチ、クリアドビアルータ35アライバル。香港シャトル652リクリアルディレクトセミス、ディスナルメインテイ10000。
5: リクリアルダイトレメス、リクリアル11000、オーシャルティクト、テゲタリオリキュー。
0: 香港シャトル652ディスナルメインテイ10000。
5: ディスナルメインテイ10000、シャトル652。
0: 日本カーゴ206メインテンフライトレベル240成田 KNH2969 インフォメーションオスカー。
6: エアバースステーションアテンダーの240

0: ダイナスティ106リクリアルディレクトヴィーナスディスナルメインテンフライトレベル150
1: デルタヴィーナスディスナルメインテンフライトレベル150ダイナスティ106

0: Tokyo approach, good evening. Korean Air 705, current grip, descending flight level 150, by grip.
1: Korean Air 705, Tokyo approach, expect the residue, runway 34, right approach, Narita QNH296, sign up, information Oscar.
0: We have Oscar expat at Zulu, runway 34, right, 290, expander, Korean Air 705.
1: Korean Air 705, clear via Swamp Tango arrival. Descend to reach Narbo 150 by grip.
0: Okay, descend via Swamp Tango arrival. And flight 150 by grip, Korean Air 705.
1: Giant 7171, maintain 170 knots or greater until 70
2: meters. 170 knots or better till 70 meters, Giant 717.
1: 日本カーゴ206ターン、レフテニー040。
3: レフト040、日本カーゴ206。
1: ジャイアン7171、コンタクト成田タワー、バンバン A、ディスマン35。
2: 118、ディスマン35、ジャイアン717、ヘリ。
1: 香港シャトル652、リリースピート190ノス、オアです。
4: 3190ノス、レフト、シャトル652。
1: キャテイ500、ビクレアデレスト、テミス、イセナロメインテイン5000、メインテイン5000、アンティオテミス、クレアパリスズール、ランベイ34、ライトアプローチ。
5: トラックライトテミス、ディセンド5000 feet、アンメインテイン5000 feet、アンティオテミス、ズール、ランベイ34、ライトアプローチ。
1: タイナシー106、ビクレアデレスト、テミス、イセナロメインテイン5000。
6: デレスト、テミス、ディセンド5000、ダイナシー106。
1: 日本カーゴ206ターン、レフテリン030、リスナルメインテイン6000。
3: 030、リスナル6000、日本カーゴ206。
1: 香港シャトル652、フィリスピート170ノット、オアです。Korean Air 705, be clear direct of Vixen.
0: Greg Vixen, Korean Air 705.
1: All stations Tokyo approach, parallel IS approach is in Nave 34 left and right time progress. Hong Kong Shuttle 652, contact Narita Tower, 11 A, Dismal 35. Dynasty 106, maintain 5000 until Temis, clear for Zulu, runway 34, right approach.
6: Maintain 5000 until Temis, we are clear for IS Zulu, runway 34, right approach, Dynasty 106.

0: 日本カゴ2063レフテリン010ディセンダルメインテインフォーターガン。
1: レフテリン010ディセンダルメインテインフォーターガンフリー日本カゴ206。

0: 東京アプローチ AIRC312 リーディングアイスレベル280チェンディング340ビズオスカー。
1: EIP313 東京アプローチ No.34 right square via Ruta 35 level Listen to reach level 240 by Mama
0: No.34 right Ruta 35 level 240 by Mama EIP313

0: 日本カーゴ206ビリスビーデューバン80ノスオアレスコンタスナイタタワーバンバン80スマオ2
1: スピードワイス0レスタワーワイス日本カーゴ206
0: これには705ライテリン210
2: ライテリン210コリアニア705
0: チャナイーサン271キャンセルスターオールリセレクションディセンダラメインテイン7000
3: キャンセルオールリセレクション7000

0: オレンジライナー616フライヘリング040ベクター2テニスディセナの2000シクターザン。
1: ヘリング040ディセナ6000オレンジライナー636。
0: APC 584リクシャードディレクトビクセンディセナの2000ワンワンターザン。
2: ダイレクトビクセンディセナワンワンターザンでアピーチ584。

0: オレンジライナー6160のメインテン5000、メインテン5000、アンティルテミス、クリアドファイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: 5000、アンティルテミス、クリアドファイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。オレンジライナー616。

0: オレンジライナー616コンタクト成田タワー118デスマー35。
1: 118-35、オレンジライナー616。
0: ジャパンネイ696ディスターメインテン5000、クレアドファイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: クレアメインテン5000、クレアレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、ジャパン8676。
0: オレンジライナー514、ウィークサイドディレクトタイラー、ディセンのメインテン、ファイトレベル150。
2: ディレクトタイラー、ディセンフライトレベル150、オレンジライナー514。

0: go to red line 514, displace heading 050, disobey the note, 20.
1: オレンジライナー514フライヘディング050ベクターとテミス、リポートアクセプトディレクトテミス。
0: フライヘディング050リポートアクセプトテミス、オレンジライナー514。
2: Still be approaching at 143 heavy. 50 decent flight level 150 by left go with information for
1: you. ユーライス143東京アプローチ、ランウェイ34 right. ウィークスヤードディレクト、タイラー、1700-10000。
2: Alright, Tyler 34 right, even maintain
1: 10,000 United, 143. Airbus 584, reduce speed to 170
3: knots. Speed 170 knots, Airbus 584.
1: Orange Liner 514, descend and maintain 13,000.
0: Yeah, 13,000, Orange Liner 514.
1: Nippon Cargo 143, descend and maintain 6,000.
4: You can maintain 6,000, Nippon Cargo 143.
1: Airbus 584, contact Narita Tower 118-35.
3: Tower 118-35, Airbus 584.

0: 日本航空143、20モナビゲーションディレクトジーナ、メインテンフォーター3、アンテルジーナ、クラドサイレスランウェイ34、レフトアプローチ。
1: アナビゲーション、ダイレクトジーナ、メインテンフォーター3、アンテルジーナ、クラドサイレスランウェイ34、レフトカーゴ143。
0: オレンジライナー514、ディスアメインテン5000、クラドサイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: ディスアン5000、クラフォー、アイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー514。
0: United 143, weak sailed direct to Temis. This now maintains 5,000, cleared for the school, runway 34 right approach.
1: Alright, weak sailed direct to Temis, and this now maintains 5,000, United 143.
0: United 143, and you are cleared for the school, runway 34 right approach.
1: United 143, and you are cleared for the school, runway 34 right approach.
0: 日本 Cargo 143, reduce speed to 190 knots.
1: Reduce 190 knots, Nippon Cargo 143.

0: 日本カーゴ143ビデオスピードというバンスルンズロの。
1: レディーズ17、日本カーゴ
0: 143。オレンジライナーサイバー4、メインテンバンスルンズロのツアーグレーター、アンティルスルン DME。コンタクトなり方は118です。マウントリーファイ。
2: メインテンバンスルンズロのアンティルスルン前、サワーバン1、セーバー、オレンジライナーサイバー4。
0: オレンジライナーサイバー4、ワンスルンティーオアグレーターアンティルスルングデイ。
2: ワンスルンティーオアグレーターアンティルスルングデイ。

0: オレンジライナー526、東京アプローチ、ランウェイ34 right、スライドビア、ルータスタンゴアライバー、リスナーメインテン、ハザルボー、150。
1: ランウェイ34 right、クラビア、ルータスタンゴアライバー、ディセンド150、オレンジライナー526。

0: Unite 143, contact Narita Tower 118, small 35.
1: Hotel
0: Unite
1: 143.
0: オレンジライナー526、リクエアドディレクト、テミス、ディステナメイテン、6000。
2: リクエストフォロースター、フォアナザー、10マイルディズクラウド。
0: オレンジライナー526、アジャ、メイテン、ハザルボー、150、エンドリポート、アクセプト、ディレクト、テミス。
2: ウィルコー、メイテン、150、オレンジライナー、523。
0: オレンジライナー526、コレクション、ディスナーメイテン、13000。
2: ディステント、13000、オレンジライナー、526。

0: オレンジライナー526ラジャー、リクエアドディレクトテニス、リスナーメインテイン、5000、クラスファイレクスプール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: リクエアドテニス、リスナー5000、クラスファイレクスプール、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー526。

0: 到车不到车里面了，火车到车老里面还是对，车到接线路对火车来讲就上开呗。
1: 同じ間の400到着アプローチアランウェイ34 right クレードビアウータスタンゴアライバーリスアメインテンファトルボー200
0: クレードビアウータスタンゴアライバーリスアメインテンファトルボー200クレードビアウータスタンゴアライバーリスアメインテンファトルボー200コメンジャーナー400

0: オールステーション早期アプローチ、成田 QNH29 ナースルーム2、QNH29 ナースルーム2インチ。オレンジライナー400、リクリアドディレクトセミス。
1: リクリアドセミス、オレンジライナー400。

0: オレンジライナー400ディスアメインテイン5ターザンメインテイン5ターザンアンティオテミスクレードファイレスツールランウェイ34ライトアプローチ
1: リトルエテファイターザンファイターザンテミスクレードファイレスツール34ライトアプローチトレーダーフォー00

0: 東京アプローチオレンジライナー4ポイントリーディング302ディセンド240 with ロミオ。
1: オレンジライナー448東京アプローチランウェイ34レフトクリアズビアルータスタンゴアライバ
0: ー。ランウェイ34レフトクリアバイアルータスタンゴアライバル、オレンジライナー448。
1: オレンジライナー526コンタクトナリッサは118デシマル35。
2: 115オレンジライナー526。

0: Make approach, Louisiana 238, receiving fireball C18, 240 by Mama, Mission Romeo.
1: オレンジライナー238東京アプローチランウェイ34 right please we are ルータスタンゴアライバーを descend to reach 5240 by ママ
0: descend to reach 5240 by ママ cleared by ルータスタンゴアライバーランウェイ34 right ウェイジライナー238

0: オレンジライナー 238 ウィキアドリフト、タイラー、メインテン 540。
1: メインテン 540、ウィキアドリフト、タイラー、オレンジライナー 238。

0: オレンジライナー44へ、ウィキアドレスとジーナ、ディスターメインチェーン6000。
1: ダイレクト、ソーリー、セアゲン。
0: オレンジライナー44へ、ディレクト、ジーナ、ディスターメインチェーン6000。
1: ダイレクト、ジーナ、ディスターメインチェーン6000、オレンジライナー44へ。
0: オレンジライナー238、ディスターメインチェーン5180。
2: ディスターメインチェーン5180、オレンジライナー238。

0: オレンジライナー44へ、ディセントリーチ、ポーターズランバイ、ジーナ、クリアドフォー、ILS ランウェイ、34レフトアプローチ。
1: ディセント、フォーサーズランバイ、ジーナ、クリアドフォー、ILS ランウェイ、34レフトアプローチ、オレンジライナー44。
0: オレンジライナー238、ディサーメインチェーン、ファイトボー150。
2: ディサーメインチェーン、ファイトボー150、オレンジライナー23。

0: オレンジライナー120、リケルリクト、ビクセン、リターメインテイン11000。
1: リケルリクト、ビクセン、リターメインテイン11000、オレンジライナー120。

0: オレンジライナー120、フライヘニュー180、ベクター2、セミス、ディサーメインテイン9000。
1: ヘディング180、ディサーメインテイン9000、オレンジライナー120。

0: オレンジライナー333リキュアドリフト、ヴィーナス、ルータス、タンガライバー、スタンバイランウェイ。
1: エレクト、ヴィーナス、ルータス、タンガライバー、ランジャー。
0: オレンジライナー333サーメインテンサイトボー150
1: テンサイトボー150ジャスティケ
0: イエアピーチ590ディサーメインテン6000
2: ディサーメインテン6000エアピーチ590
0: エアピーチ366リキュアドリフトジーナディセントゥリーチフォーターザンバイジーナクリアドフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチ
3: Direct Gina, descend reach 4000 by Gina, clear it 3 for left of the FD 366.

0: オレンジライナー336ユアランウェイ34レフトエクセクターイレスランウェイ34レフトアプローチ。
1: オレンジライナー336コピーランウェイ34レフ
0: ト。ステーション東京アプローチ成田 KNH2973 KNH2973 インチーズ。

0: オレンジライナー120、リハーメインテイン6000。
1: リハーメインテイン6000、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー336、リキュアドリフト、タイラー。
2: タイラー、オレンジライナー336。

0: エアピーチ590リデュース B2210 の
1: リデュース B210 エアピーチ590
0: オレンジライナー3360サーメインチェーン10000
2: エアピーチ510サーメインチェーン10000

0: オレンジライナー120、ターンライヘディング290ゼロ。
1: ライターンヘディング290、オレンジライナー120。
2: アプローチオレンジライナー336、リキャスティーン。
0: オレンジライナー336、リカーメインチェーン6000、リキャドリクト、ジーナ
2: ー。6000ダイレクト、ジーナー、オレンジライナー331。
0: オレンジライナー120、ビジュモナビゲーションドリクト、テミス、メインチェーン5000チル、テミス、クラドファリス、ズール、ダンウェイ34、ライトアプローチ。
1: ディレクトテミス、メインテイン5000、アンティルテミス、クリアドフォー、ILS ツール、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー120。
0: エアピーチ590、リデュースピート170ノース、メインテイン170、アンティル 7DME、コンタクトナリフタワー、118H マウント
3: 2。リデュースピート170、170、アンティル 7DME、ナリフタワー、118H、ピーチ590。

0: レンジャイナー336リデュース22100ノットアレン。
1: オンジャイナー336セガプリ。
0: リデュース22100ノットアレン。
1: Is 170ノットアレンジャイナー。